0: 这是被季风吹拂的土地，见证过海上丝路的千年繁华。
1: Hi guys, how are you doing?
2: Sabay di meka?
3: Apa kabar?
1: Apa kabar?
4: Nek sok sabay di?
2: Penjang day? Sabay di bo?
1: Hi, 你好吗?